0: ten fi number awon woli ile na le 08034593287 to gba ti woli mi 08052829066 e je fun number woli eleketa 08032726926 ojo ni ti yin emi ati yin tun di lori eto lagbo osere toju ba mo lagbo mokanla gbenge online wala loruko temi loruko awon ta jo se to po fun toni
1: adiosun